0: Santa. Jag har inte ska med att jag inte har sagt att om du ska göra det då jag får
1: du har sagt att du har sagt att

0: Tackar, tackar.
1: Andersson?
0: Affären tankar för franska level function electrical tankar på generic result. Stopp tankar på en standard aldrig fixar och du vänder.
1: Jag vet inte vad du har vetat, det är franska.

0: 132
1: Du sa vet att det är skatte på lärdigt ditt pass.
2: Det är affärer som vet det.

du sa så här på lektionen jag kan ha sett. Du vet inte vem det är, du sa som presentation, du sa som presentation, du är inne med på. Jag får mig inte ens, nästa gång.

Du har chans. Håller på gränsen så tänk på det som är budskap. Vi behöver kanske aldrig få det. Jag vet inte det här. Du har chans att det är fysiskt. Jag vet inte hur vi hämtar sig och funkar.

0: ska ta vägat när Sartral på Levin Fangshot och Kirklin. Alex Hudson ska ta vägat när Bohar Digadou, du vänder.
1: Nu ska jag ta vägat när